0: Tools for sikkerhets skyld.
1: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
2: Alle synger vel i dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
4: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Ja, vi elsker dette.
12: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
13: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump i Bump. Byggmaker.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
17: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
18: I've got a choice.
17: At å bytte hestekrefter med høyboller.
18: I'll do it properly now, is it too late?
19: Oh, it's too late.
17: Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
8: Helgens tilbud og spar. Nå er det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, er det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for den store?
5: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
15: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza Grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.

0: med Jeremy Clarkson når han oppdager
1: I've got a choice.
0: At å bytte hestekrefter med høyballer.
1: I'll do it properly now, or is it too late?
2: Oh, it's too late.
0: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, vet du hva jeg bare elsker?
11: Ja, sjokolade.
10: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
11: Ja, jeg enig. Det så deilig.
10: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
11: I forskjellige farger.
10: Selvfølgelig, det Savanna.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
9: Savanna med Z.
13: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
14: Nei!
13: Nei! Ikke heller!
15: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha.
17: Her snekkerløtta. Vi skal fram til en bærekraftig kvalitetsisolasjon som både ekstra brandhemmende og demper støy. Hallo?
18: Det må være Rockwool Flexi A-plate 34, som gir energieffektive og brandsikre bygg med god innekomfort, og som kan resirkuleres.
17: Rockwool Flexi A-plate 34, det helt riktig det. Du jobber vel for Rockwool, du?
18: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, ja.
17: Hos Optimera Byggevarehus og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
19: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
20: Da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
21: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
22: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
23: Ja, vi elsker dette landet.
24: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
25: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
26: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå 3M Peltor XPI Plus, et avansert hørselvern. AudioPan O-Work Audio Profiles gir skreddersydd lyd til arbeidsmiljøet, og Bluetooth Multipoint gir smartere brukeropplevelse. Nå kun 4.190 XMOS. Tools for sikkerhetsskyld.
27: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 300 gram spispaprika for bare 19,90 per stykk. Og spispaprika, det kan brukes til så mangt. Topp en god brødskive, kast den i en frisk salat, eller om vårværet slår til, legg den på grillen. 19,90 koster den uansett. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90, og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det sluttsummen på kassalappen som teller. hos Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
3: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
4: You know, I can just pull you apart. Limb by limb.
3: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
4: Yeah, I'm pumped.
3: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
5: Helgen på Radio Norge presenteres av SkiStar Trissel.

0: Det er Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
1: It's raining men.
2: Ja.
1: Bohemian Rhapsody.
2: Nei.
1: Nei, oh, nei. We are the champions.
0: Ja. Klarer du 7?
2: Da vinner du 1000 kroner i sangen.
0: Vinner du 1000 kroner i cash? Påmelding på SMS, skriv Norge og send til 2033. Sangutfordringen på Radio Norge hver ettermiddag 15.30 og 16.30.

0: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noe til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
2: Oi, den der til overs?
1: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
3: Sakken er opp for grabseler.
1: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
4: Det kanskje du kan bære disse for meg.
1: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
3: Jeg bare låner den her, jeg.
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
6: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
5: Ja, de får også 20%.
6: Hva om jeg, han, hater fotball da?
5: Ja da, 20% til og med 10. mai.
6: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 300 gram spisspaprika for bare 19,90 per stykk. Og spisspaprika, det kan brukes til så mangt. Topp en god brødskive, kast den i en frisk salat, eller om vårværet slår til, legg den på grillen. 19,90 koster den uansett. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90, og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det sies at Kristine ble født med keiser.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hva, hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
6: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
7: Nei!
6: Nei! Ikke jeg, eller?
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Mekonomen, vær så god.
10: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
11: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
10: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
12: Vi gjør ditt liv enklere.
13: Ja, vi elsker dette.
14: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
15: Si lykke til med eksamen da, skatten min!
16: Med morgenlevering.
17: Steinsprut. Lysbilglass.
18: 0909. Her Snekkerløtta. Vi skal fram til en bærekraftig kvalitetsisolasjon som både ekstra brannhemmende og demper støy. Hallo?
19: Det må være Rockwool Flexi A-plate 34, som gir energieffektive og brannsikre bygg med god innekomfort, og som kan resirkuleres.
18: Rockwool Flexi A-plate 34, det helt riktig det. Du jobber vel for Rockwool, du?
19: Nei, jeg jobber for Optimera Monter. Ja,
18: hos Optimera byggevarehus og monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
19: Optimera Monter. Du bygger, vi tar oss av resten.
20: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
21: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
22: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå, 3M Peltor XPI Plus, et avansert hørselvern. AudioPan O-Work Audio Profiles gir skreddersydd lyd til arbeidsmiljøet, og Bluetooth Multipoint gir smartere brukeropplevelse. Nå kun 4190 XMOS. Tools for sikkerhets skyld.
24: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
25: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
26: Radio Norge.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmaker.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
6: Ja, vi elsker dette landet.
7: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
8: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Her snekkerløtta. Vi skal fram til en bærekraftig kvalitetsisolasjon som både ekstra brandhemmende og demper støy. Hallo?
11: Det må være Rockwool Flexi A-plate 34, som gir energieffektive og brandsikre bygg med god innekomfort, og som kan resirkuleres.
10: Rockwool Flexi A-plate 34, det helt riktig det. Du jobber vel for Rockwool, du?
11: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
10: Ja, hos Optimera Byggevarehus og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
13: Vet du hva jeg hører?
12: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
13: Ja, det også. Biltema!
14: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
15: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
18: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
17: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Har ikke du glemt noe? Husk handlenett.
20: Hilsen Handelens Miljøfond.
21: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
22: I've got a choice.
21: At å bytte hestekrefter med høyboller.
22: I'll do it properly now, or is it too late?
23: Oh, it's too late.
21: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
24: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå, 3M Peltor XPI Plus, et avansert hørselvern. AudioPan og Work Audio Profiles gir skreddersydd lyd til arbeidsmiljøet, og Bluetooth Multipoint gir smartere brukeropplevelse. Nå kun 4190 XMOS. Tools for sikkerhets skyld.
25: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
26: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Trissel. Nei!

0: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Trissel.
1: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Pappa, hva det til middag?
4: Det prøvekjøring.
3: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
5: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
9: Nei.
8: Nei? Ikke heller?
10: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
13: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
14: Nei, bare sitt! Hør!
13: Og bestevenninnen din.
15: Elsker hva du har gjort her.
13: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
15: Ja, så det var plass I år, ja.
13: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
16: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
13: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Ja, vi elsker dette landet.
19: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder,

0: han hater fotball da?
1: Ja da, 20%, til og med 10. mai.
0: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Du, dette funker ikke lenger.
5: Hæ?
4: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
5: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Right Price Tiles, Kristiansand.
8: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
7: Yes, stemmer det.
8: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
7: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
8: Hva synes du at den burde hette?
7: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran, med ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
8: Ja, verdens sexy navn.
7: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: I butikk og på nett. Savannah.
11: Du, vet du hva jeg bare elsker?
12: Ja, sjokolade.
11: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den I flere farger.
12: Ja, jeg enig. Det så deilig.
11: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
12: I forskjellige farger.
11: Selvfølgelig, det Savannah.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
10: Savannah med Z.
14: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
15: 0909. Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste dyrt. Men høyt sykefravær jævlig dyrt. Vi I Avonova lover ingen quick fix. Men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hva, hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
1: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
7: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza Grandiosa! Da er det bare å ta turen til Bunnpris, og det pronto! Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola hos Bunnpris.
8: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Hei, hei.
13: Hei, hei.
12: Hallo.
13: Ja, da har jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
13: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
14: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
15: Steinsprut. Grisbilglass.
16: Jeg så noen søtsaker, og så ja, tenkte jeg på deg da.
14: Med morgenlevering.
17: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
18: I've got a choice.
17: At å bytte hestekrefter med høyboller.
18: I'll do it properly now, or is it too late?
19: No, it's too late.
17: Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
20: Right by Styles, den spør du snakker med oss litt.
21: Ja, hei sånn, Right by Styles, du. Er det sant at folk har sluttet å lime flis?
20: Ja, delvis. Det er jo mer sånn sommerprodukt, da, å legge flisene rett på støttebein i stedet for å
21: ja, ikke sant? Ute.
20: Lime dies.
21: Ute?
20: Ja.
21: Ja, men man kan også gjøre det inne hvis man er redd for å gå lei flisa, ikke sant? På bad, for eksempel?
20: Nei, det kan vi ikke.
21: Men det er flis, fug og så lim, da, inne?
20: Silikon.
21: Ja, silikon, selvfølgelig.
0: Flis, fug, lim og silikon selvfølgelig finner du hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
22: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
19: Og en uheldig parkering i dag.
22: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
23: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
24: liv enklere. Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
25: Helgen på Radio Norge presenteres av SkiStar Hemsedal.

0: deg ned i tide.
1: Ja.
0: Gjør det. Og bli
1: der.
0: Ingen
1: skal man snu, men ikke snu, bare fortsett snu. Inn I mørket.
0: Grav helt ned til du kommer til...
1: Kina.
0: Grav deg så langt... Er det sant at hvis du...
1: grav deg så langt ned... at du
0: nei, hal, nei
1: du Halvor, kjenner lukten jeg, av av Job Sui
0: ja, jeg visste at du
1: jeg,
0: skulle
1: jeg skulle til matens verden men,
0: du skulle til matens verden hvordan gikk det, synes du?
1: Hangze bunze hangze sjungze hangze nei, jeg synes det gikk til helvete
0: ja, knepes knepes jo som, vet du
1: det meste her, hva sa du nå?
0: Sa brura hey!
1: What the fuck?
0: Nei, det var du jeg husker du, knep jo sausen kinesisk mat. Hvorfor det
1: knep?
0: To? Knepet sausen, Halvor.
1: Du synes du snakker dansk? Nei, for knep sausen, men. Knep sausen.
0: Ja, men det du som har sagt det.
1: Hvor mange nødder for mange nødder?
0: Jeg har spurt. Du. Hvorfor det 104 jævla 300 retter på en kinesisk ja. Restaurantmeny? Og så sier du, det, nå skal du høre.
1: Ingen ved.
0: Jo, nei, men du svarte jo. Det handler om råvarene, ja. Og så hvilken saus du har på.
1: Ja.
0: Knepet
1: Ja, det riktig.
0: Saus.
1: Knep. Men ikke knepet.
0: Ikke knepet.
1: Det kan du fanden ikke si, man.
0: Knepet saus.
1: Ja, det kraft meg helt feil vei over, men. Det triks. The magic is in his house, som vi sidder I Frederiksberg.
0: I Frederiksberg?
1: Ja, for helvede. Nei, jeg vet ikke.
0: Men har du fått alt av far din? Nei.
1: Nei, det har jeg ikke. Det ikke, det må jo være en slags blanding av far din, mor di, Gandhi.
0: Vet du hva jeg har fått av faren min?
1: Problemer.
0: Ja, gjeld. Gjeld.
1: Traumer og gjeld.
0: Gjeld og traumer, var det han klarte å...
1: Ja, for en gave. For ja. En gave.
0: Et par turer nærante har jeg fått, det skal sies.
1: Nærante?
0: Ja, jeg jobber jo I Saudi og Emiraten.
1: Typ Arabia.
0: Og bodde I Vestafrika.
1: Finns det noe annet Saudi? Du har Saudi-Arabia, men du har ikke Saudi-Afrika eller Saudi-Asia.
0: Jeg tror det bare noe, Saudi. Det noe muslimer som prøver å gjøre det større.
1: Ja.
0: ISIS. Jeg har hørt om ISIS.
1: Boko Haram.
0: Ja, Boko Haram. Ja.
1: Boko Haram var jo stor på 90-tallet med låta Here Comes the Hot Stepper. Jeg husker det. Boko Haram med Here Comes the Hot Stepper, burn it up, the lyrical gangsta, burn it up. Det var jo Boko Haram. Du kan si mye om Boko Haram, Christer, men det one in wonder.
0: Å, oh, fy faen.
1: Ja.
0: Ja, det var det.
1: Koko Jambo, hvem var jeg? Ja, altså Antonio Talibanderas var jo også en skuespiller som hadde en låt sammen med Will Smith. Smack My Bitch Up hadde jo Will Smith. Hva jeg driver med da?
0: Jeg vet ikke. Ta så si mjau mjau to ganger hardt.
1: Hardt?
0: Ja.
1: Mjau, mjau!
0: Ikke sant at det polis...
1: Ah, det gøy!
0: Tusen takk for oss. Det var det vi hadde.
1: Det var gøy!
0: Det var tida vår I dag. Høres neste uke igjen. Mjau.
1: Hei, hei, mjau, mjau, mjau. Til dere I Bodø. Voff.
2: Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay. Eller se podplay.no.
3: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge!
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
6: I've got a choice.
5: At å bytte hestekrefter med høyboller.
6: I'll do it properly now, or is it too late?
7: Oh, it's too late.
5: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
8: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren.

0: blir det til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
2: Si.
3: Beklager for at jeg kappa ned greinene på løvtreet ditt. Selv om rent teknisk så er jo halve treet i min hage. Så uansett, håper det hjelper med en god frokost.
2: Med morgenlevering.
4: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
5: Oi, er den der til overs?
4: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
6: Sakken er opp for grabseler.
4: Eller den eldre mannen nede på hjørnet.
7: Det kanskje du kan bære disse for meg.
4: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
8: Jeg bare låner den her, jeg.
4: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bom, byggmakker.
13: Du, hagefesten.
14: Ja?
13: Er alt klart, eller?
14: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
15: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand,
16: steinsprut og ruteskift. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 300 gram spisspaprika for bare 19,90 per stykk. Og spisspaprika, det kan brukes til så mangt. Topp en god brødskive, kast den i en frisk salat, eller om vårværet slår til, legg den på grillen. 19,90 koster den uansett. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90, og 6 pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
19: Ja, vi elsker dette landet.
20: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
21: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
22: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
21: Ja, de får også 20%.
22: Hva om jeg, han, hater fotball da?
21: Ja da, 20% til og med 10. mai.
22: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det er 1-0 til meg!
23: AJ-produkter lagret.
24: AJ-produkter Norge her.
23: Ja, er det ny bestilling?
24: Stadig nye, klar for en stor en?
23: Ja.
24: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
23: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
24: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
25: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
26: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Trissel.
27: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller

0: Denne episoden heter Det Carina Dahl snakker om, og da sier det seg selv at gjesten Carina Dahl. Velkommen.
1: Takk.
0: Vi skal begynne å snakke om sånn, hva som beveger seg rundt deg for tiden, og det har jo, ikke at jeg har gått gjennom kalenderen din, men nei, nei. Sånn, det jeg liksom har i hodet av din kalender, det har gått butt i butt med Skal vi danse, som jeg vet har mye tid, og så var det en liten ferie, og så har du vært hjemme med og hatt noen konserter, og så du ut på ferien, ja. Så kommer du hjem fra den lange ferien, og da møter du deg jo i døra alle de ting du skulle ha gjort.
1: Ja, helt riktig.
0: Så nå det litt kaos.
1: Nå det litt kaos, ja. Men det litt deilig kaos, vil jeg si.
0: Ja.
1: Det har liksom, Skal vi danse tok jo veldig mye av livet mitt, og som låtskriver og performing artist, altså jeg jo egentlig ofte ute og spiller ganske mye, så gjorde jeg jo ikke det på veldig lenge, og jeg skrev ikke musikk på veldig lenge. Så det veldig godt å være i gang igjen både i studio, vi skal gjøre Rockefeller 20. februar, som jeg liksom sette opp eget show, som jeg alltid synes megaskummelt.
0: Ja. Da ja, for da det opp til deg å selge billetter, og det yes. Liksom, alt ligger på deg og dine skuldre.
1: Og så føles det litt som en slags sånn showcase, fordi jeg jo ofte, eller jeg jo bare rundt og spiller på festivaler og venues året rundt, og nå skal vi sånn sette opp en greie. Det er ofte en del liksom, bransjefolk som kommer, det, liksom, det føles som en showcase. Nå det liksom nytt sceneoppsett, det liksom gjestartister, det masse dansere, skal vi ha med en felespiller, skal vi ikke det? Altså det liksom mye, mye greier da. Annet enn liksom når vi kommer litt sånn til dekket bord på festivaler og gjør det jeg gjør på en måte hver eneste helg. Men det er litt deilig å bare få en sånn der litt sånn utfordring.
0: Ja, en litt kreativ boost.
1: Ja, ja, litt sånn, nå må vi, ok.
0: Men blir det mer dansing på scenen etter Skal vi danse? Jeg vet at du alltid har gjort det, men blir det enda mer nå?
1: Altså, jeg føler at det to forskjellige ting. Det som når jeg jasser rundt i cowboyhatten og kjapsen min på scenen, så det liksom ikke så mye tanke på sånn strake ben og, alt sånne ting. Så jeg føler at det en annen måte å danse på, men jeg kjenner jo at jeg savner slow fox, liksom. Men jeg vet ikke helt hvor hånd i hånd det går med best på fest.
0: Det blir ikke slow fox på Rockefeller?
1: Nei, jeg tror ikke, men du skal faktisk ikke se bort ifra det heller, altså.
0: Nei.
1: Fordi vi danser jo for eksempel tango til 10,000 Lovers.
0: Ja.
1: Så det godt mulig at du får se meg i en eller annen form for proff danseart på scenen på Rockefeller også. Ja. Faktisk.
0: Gøy.
1: Ja, nei, så det er nok med det, og logistikk med, ja, som låtslipp på turné, og så det jo også regnskapsåret 2025 som skal.
0: Ja, fordi jeg tror utenfra, hvis folk tenker sånn, Carina Dahl, ja, løper sikkert fra den ene liksom, konserten til den andre, klær, sminke, dansing, ikke sant, og ser fra sånn verdens gøy, og du har en store del av livet ditt er jo veldig, veldig gøy, men så det den baksida, back office i livet, som jeg kaller det.
1: Ja, ja.
0: Som du står midt i nå, som ikke er så gøy, som enormt sånn papirarbeid og logistikk, og som sier regnskapsåret 2025. Er det det som tar opp på hodet om dagen?
1: Det alle snakker om. Altså, det jo sånn når jeg skal prøve å koble av i Zanzibar, og så har alle egentlig startet året sitt, ikke sant? Og så får du sånn, skjer jeg 12 mailer fra Anna på regnskap, da bare, du, vi mangler bilagene her for 2025, jeg har delt opp i alle månedene, fordi det var så sjukt mye kvitteringer som manglet. Og da bare innser jeg at jeg har ikke sendt noe av flybillettene mine, og jeg fløy mye.
0: Mm.
1: Og det gjorde de 7 stykker jeg reiste sammen med i bandet og crewet mitt også.
0: Ja.
1: Så det er, ja, det er en, akkurat nå så er jeg også i en admin kvitteringsinnsamlingsperiode.
0: Men er du ansvarlig for resten av bandet også? Eller skriver reiseregning og sender Nei. Inn kvitteringer for de?
1: Nei, men reisene blir belastet på mitt kort.
0: Ja.
1: Rett og slett for å samle eurobonuspoeng.
0: Så du kan dra til Zanzibar når du sliten.
1: Så da flyr på business gratis.
0: Ja.
1: Eller ikke gratis da, men på poeng.
0: Ja.
1: Veldig smart, det bør folk gjøre.
0: Ja, det stiget. Så burde det innføres noen sånn business- og bonuspoeng på tog også. Da hadde det vært,
1: vært
0: ligget høyt, for å si det mildt.
1: Men det, jo, nei, men det er jo et AS jeg driver også i tillegg til å jasse rundt på scenen, liksom. Så det, det er jo det også.
0: Men synes du det er gøy, eller er du sånn som får flass og anfall av alle papirene som skal sendes inn og holde på?
1: Det er mest vondt å sette i gang, men når du først er i gang, og da går det unna.
0: Ja.
1: Så jeg brukte liksom en søndag faktisk på bare sånn, nå skal jeg bare bli ferdig med det her.
0: Ja.
1: Jeg ble ikke ferdig da, men kom deg inn liksom.
0: Og du har det et eller annet sted, du har ikke en sånn bærepose-jente med en sånn krøll av kvittering?
1: Jeg var det for ikke så mange år siden, men etter det kom sånne kule apper og sånn, så burde jeg jo klare å laste opp det i appen med en gang jeg gjør det, men det gjør jeg jo tydeligvis ikke.
0: Nei.
1: Men det er mye i mailboksen som må finnes frem da.
0: Ja. Så nå det litt kaos om dagen fram mot konserten 20. februar og ja. Som starten på en turné,
1: eller? Yes. Ja. Ja, så da det jo egentlig da det egentlig mest eller bare faktisk festivaler og venues da som vi skal gjøre. Så det blir jo selvfølgelig mest opp mot sommeren, men det blir sånn startskudd fra 20. februar og jeg gleder meg veldig.
0: Jeg tenkte at din høysesong var liksom afterski-sesongen da.
1: Ja, vi spiller selvfølgelig påske også.
0: Ja.
1: Vi gjør det. Par jobber.
0: Ja.
1: Så, men det mest på sommeren.
0: Oh, ja. Ja. Jeg vet ikke om du vet det, men jeg har vært på nattkonsert med deg en gang.
1: Nattkonsert?
0: Ja, på Stavkroa i Hemsedal for kanskje 5 år siden.
1: Oh, herregud, det lenge siden.
0: Vet, var du klar over at jeg var i salen?
1: Nei.
0: Nei, det var jeg.
1: Men da hadde jeg skulle blitt nervøs.
0: Neida. Oh, ja. Det er eneste gangen i mitt liv man har vært sånn dritings på først i bakken liksom, på afterski, dra tilbake til hotellet, sove,
1: ja.
0: For så å stå opp igjen. For å gå på Carina Dahl-konsert.
1: Oi!
0: Det trodde jeg faktisk ikke var mulig. For jeg skal bare sove litt, og så kommer jeg tilbake. Det jo famous last words ja, på mange måter. Men den gangen der, så jeg satt på vekkeklokka. Så jeg, sånn, jeg skal opp igjen, for jeg skal ned på Stavkroa og se på Carina Dahl.
1: Altså, kult da!
0: Ja, det var veldig, veldig gøy.
1: Ja, ja, du er hjertelig velkommen på Rockefeller i 20. februar også.
0: Ja, jeg skal ikke se hvorfor. Du, vi hopper rett til hva du mener at folk snakker for mye om for tiden.
1: Ja, altså det er jo berettiget på mange måter, men det mye kongefamilien i monitor nå.
0: Ja.
1: Og det jo selvfølgelig, altså når vi snakker om Marius, så det jo absolutt berettiget, og det jo ikke noe rart, men det jo, nå kommer jo det her Mette Marit på toppen her, og det virker som at det bare stopper ikke helt.
0: Nei, men synes du at man snakker for mye om det fordi du lei av å høre om det, eller har du noe sånn varmt hjerte som banker for liksom mennesker som, hvor det blir for mye? Fordi det sikkert...
1: Ja, altså, hva skal jeg si? Jeg synes, det som jeg synes er skummelt å si, det er ingenting som er en fin ting, men det er bare at kongefamilien er jo også helt vanlige mennesker.
0: Mm.
1: Helt vanlige mennesker med forskjellige utfordringer og tjo og hei.
0: Mm.
1: Og så må man jo også stå til selvfølgelig til ansvar på samme måte som vanlige mennesker må.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det er jo kjiperen at det er jo ikke alle mennesker som... som gjør urett, som er så i monitor. Det er jo heftig. Og det er jo forskjell på hva de ulike har vært med på her, skulle jeg si. Men det må jo være tøft for dem, for kongen da, spesielt,
0: mm.
1: å stå i alt det her.
0: Ja.
1: Han er jo så søt.
0: Han har, eller så vidt vi vet, jeg orker ikke at de dokumentene også skal lekkes, men så vidt vi vet så har ikke kongen gjort noe gærent.
1: Nei.
0: Ikke sant?
1: Nei, og så er det jo bare sånn, det er jo litt sånn funny når du ser liksom masse memes fra Sverige, eller sånn, hva heter TikTok, sånn fra Sverige, der det sånn, hvordan går det egentlig? Stakkars den som PR-ansvarlig på kongehuset nå liksom, fordi hva er det som skjer i grannlandet?
0: Altså jeg tror Skandinavia, Europa, verden, sitter og klør seg hun og tenker, ja. Hva er det puttet Norge driver med nå?
1: Ja, det
0: har
1: det
0: rablet helt der oppe?
1: Ja, ja, ja.
0: Winter is coming, så ja, innmari til Norge nå.
1: Ja, men det er akkurat det.
0: Men fordi hadde dette vært en vanlig familie som sier, som du jo er,
1: ja.
0: Så ville jo rettssaken og alt rundt, det ville jo vært det samme.
1: Ja.
0: Men man hadde ikke fått det medietrykket.
1: Nei, ikke sant.
0: Og da kan man si sånn, er det fortjent eller er det ikke fortjent? Burde Mette Marit ha tenkt på det når hun satt der på en gressslett og falt pladask for kronprinsen, at dette kunne komme til å skje dersom at det...
1: Jeg trodde du skulle si Epstein.
0: Nei, ja. Jeg vet ikke om hun var på gress eller asfalt når hun falt pladask for han, men nei. Klarer man liksom i forelskelsens rus å være taktisk for fremtiden, skjønner jeg?
1: Ja, det er akkurat det. Det er jo, ja... Det er heftig.
0: Mm.
1: Og jeg husker jo før jeg visste hvor omfattende det var om Marius da,
0: mm.
1: så det var lenge før jeg visste hvor omfattende jeg var.
0: Mm.
1: Så ble jeg jo litt sånn, shit, det her er jo en heksejakt, og burde vi liksom tenke litt på, mm. det er jo andre i kongfamilien som har takket for seg, og det har jo liksom blitt mye da.
0: Mm.
1: For tenk, det er jo et menneske oppi alt også, men så har jo det her blitt en så omfattende sak at det er jo...
0: Mm.
1: Det er jo kanskje ikke et godt menneske som har utført alt det der. Og da kan man jo si om det er fortjent da, kanskje.
0: Ja, han fortjener nok helt sikkert den straffen han får. Mm. Og så er det hele her med. Jeg bare lurer på hvem det ganger, for jeg tror ikke offrene den saken her heller elsker.
1: Nei, det
0: at det er så mye om
1: det
0: i media. Så da blir det noe med sånn, hvem er det ganger at det er så mye? Er det meg som konsument som sitter og bare, vil ha mer, jeg vil ha mer, jeg vil ha mer? Eller Ja, nei, det, ja, det, det synes jeg er litt rart.
1: Det er jo helt klart, og så bare sikkert det blir misforstått, og så det er jo på en måte